0: My calling in mountaineering, but the values required to achieve your dream remains the same. Jahan totharigi mit monete dhyanate dil dare atem kami lekhan josdom nyamgiya kukmudo sarigiya. Bharat desham purgal re sangtar tirlakaha jeleka phulo jhano एमान को लड़ाई रे सेलेट को ताहे लेना नीथो ओड़ा घरंच खन एहब कते सरकारी बेसरकारी कमी आर दिशम शासन रे दिल दाड़े आते अंगीभार को गो दारामेदा आर सेचेदान तिरलकोआं कमी तलाते लिंग बैषम्य साहा काना सावता लाहा रेना सगुन डहार बेना काना Islam sauta sebo koyok lekhan nyeloa Islam tirle begom rukea ayang dil dariate akoang tirle somat citer paltao legide guru mutu akada. Ar ako sauta ren tirle nit sanam sette sores tauko hamet akada. Aboren gider pider poporang koge hapen din ren leuri akanako. Jothat sehi hara buru re tirloko adi gurutto ateko kamiya. Shishu kuchi omor khange ayoge adi jotan te chot cherek kate hara buru yeyay. Jawai odare tirloko do oda durko safaya gidar pidar hara buru re dil dare ate mi moneteko kamiya. Dulur dare te songsarena shuk shantiko tol dhoya. Sanam lektia jinisko jogara ar sanam lekan puristiti sauteko mana mesaa tirlege sautarena danda doko keteja. Sechitan tirledo ayang eidar legide sochitone tahena. Sechitan ayu hisupte ayang gharonjren machetanikanae. Rajari sautari kaudi niti shastho sanam sette sonirbhor kate ketai sahije tengu dareya ar ona dare ajren gider pidur poporang kothene arjawa mit sechetan tirle napaite an upoi kate napaite gharonje khandao dareya rog chala khon ho bancha kate gharon chhor napaite doho dareya koa जहाँ को चक्री बकरी बाको करावा उनको दो सरकारी रीन हताव कते बड़ो बड़ो व्यवसा वाणिज्य कह को चलावेदा सरकारी रीन सुविधा व्यवहार कते तिरल नेतार तो सानाम एटकेटोड़े छांदा तोपा कते को लाहा कना साउते साता हो लाहा कना केदा से तिरलगे साता दो अनाते नेपोलियाने मेन अकादा सेचेत आन आयु इमन पे आर ओना बदलते आपे सिग्नतान जतिन एमापिया घारंजरे तिरल आयांग परिवार लगी जीवी आलाय कते सानामा उजर कते एमाय आर ओना बदलते उनी दो धरती रे चेतगे बनुताया जहालेकान परिस्थिति रे तिरल दो आयांग परिवारे आगलाव कताया आर परिवारेन हड़को लाहारेना उद्गव दाड़े एमा कोआय
1: सावता चेतान सिखनता तिल्लको आंगिभार नुआ सातम बाबते थुद्दी पे आजम के ताबना थुती के दाय कापूर मुनि टूटू नीत आजम ताबन पे गापना आखड़ा कमी हरा गाबा मैत्री चैनल रे तिकिन साढ़े बारह बजे खन मीत बजे हबी उछनोआ सांतरी सेरेन आखड़ा আর মাজান আড়াই বাজা এখন পে বাজা হাবি উছানোয়া মাজান বেড়া সান্তারি আখড়া আর সিঙ্গড় আখড়ার তো আজম মদন মান্ডি আর সাউতেন কোয়া সাপড়াওতেন সেরেঞ্জ ফকিরচন্দ্র হেমব্রম আর সাউতেন কোয়া সাপড়াওতেন সেরেঞ্জ আর সেরেঞ্জা ধনু হাসদা ইনে বেগর আজম নিতগা হুবিগত লেখাতে গিদ্রা খটলি আর আইন নোয়া সাতাম বাবদে গালমারার পৈল হাটিন নোয়ারে দো সেলেট কিন তাহেনা অ্যাডভোকেট প্রদীপ সরেন আর চন্দ্রমোহন মান্ডি গাপানা আখড়া কামি হরাপে আজম কে তাবনা মুচারে দো আজম তাবন পে সীতেরানী হাসদা আর সাউতেন কোয়া মা মরে সেরেন সেরেনে দো সীতেরানী হাসদা আর সুমিত্রা মান্ডি